0: さあいらっしゃいどうぞ。さあもうお刺身用ですから美味しいです。
1: はい、いらっしゃい、見てやっててね。はい、広島のね、
0: はい、いらっしゃいどうぞ。
2: 今年の夏取れたチルメね。
1: はい、広島のいかがですか。はい、いらっしゃいどうぞ。
0: 塩かずのこ1000円、塩
1: かずのこ1000円やってますね。
0: はい、お正月の定番、お正月の主役。
3: 本当に今まで16年間と6ヶ月間ありがとうございました。今日の読売新聞の黄色いチラシでお伝え通り、閉店セールの最終日ということで、このお店の中